Saramoro moro mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aie iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aie iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai aie I toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere ua atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e matakau te kino. Tei vaitata katoa koe iako, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei oraanga. E kā noo rai au I roto I te are o Jehova, e roa ua tōku poke rā. Ko te reo teo te iti tangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.